0: do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put biće zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština da prilagode radno vrijeme odvijanju samita, kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović. Putnicima u odlasku na aerodrom u Tivat preporučuje se raniji dolazak. Maturski i stručni ispit će se umjesto 5. zbog samita održati 4. juna. Iz opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad.
1: Sport.
0: U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici.

0: naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija, 9 je sati i gotovo 33 minuta. Ako govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Danas, odnosno 29.5. zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, totalna je obustava saobraćaja u terminu od 10 do 15 časova. Također zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u terminu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva R1 Kotor Trojica, dakle opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. I naravno da ne zaboravim ono standardno, da želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, pouzdano znamo da se i tekako talasi magičnog Mag Radija slušaju kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. I naravno apel da se poštuju saobraćajni znaci, dakle ono što zvuči kao apsolutni kliše, ali zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Zaista pravila su tu ne samo da se krše, već i da se prvenstveno poštuju. Naravno, to je i standardno informisanje prije svakog kretanja na put. Dakle, ukoliko krećete, neophodno bi bilo da se informišete o stanju na putevima, ali ukoliko se desi da to propustite, pa onda zapadnete u neku malu gužvu, svakako možete da pojačate svoje radio prijemnike i da uživate uz onu kvalitetnu narodnu muziku na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. 67907907, čisto da podsjetim na naš dobro poznati broj, možete slati SMS i Viber poruke sa vašim muzičkim željama, a ja ću se zaista potruditi da ih ispunim. I kao što rekoh, nastavljamo naše druženje u 9 sati i 36 minuta, dakle ušli smo i u treći sat našeg druženja, družimo se sve do 13 sati, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa, ali i jednog dijela dnevnog dijela programa na talasima magičnog radija, a sve to naravno uz onu kvalitetnu narodnu muziku, uz prijatnu atmosferu, dobru energiju, dobrom društvu, baš onako kako ste navikli sa talasa Mag Radija. U nastavku već čujete u pozadini Lepa Lukić i njen veliki hit Zorane. Ostani uz Mag Radio.

0: poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivat, a sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put biće zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština da prilagode radno vrijeme odvijanju samita, kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović. Putnicima u odlasku na aerodromu Tivat preporučuje se raniji dolazak. Maturski i stručni ispit će se umjesto 5. zbog samita održati 4. juna. Iz opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad.
1: Sport.
0: U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila nemoćna protiv Dubaija u Zenici i izgubila rezultatom 103.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000 eura.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti oko 40.000 eura, saopšteno je iz uprave policije.
0: Sport.
1: Nakon 2 sezone u Bolonji sa kojom je postizao velike uspjehe, Vincenzo Italiano je odlučio da raskine

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000 eura.